0: Was the secret of health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santo Blas Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santo Blas Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong